0: Ihminen nok wa chitti tapon nokin ini wa kesam noki
1: heart
0: namaka
1: KPYT KPYU, the voice of the Basto Yaqui tribe.